prava prava karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko karabaja. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

26, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 13, a dnevna oko 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pola osam, dakle, ovih posljednjih dana se stvarno brže stigne na posao, bar nema više onih strašnih saobraćenih gužvi kao proteklih dana. Jučer bio savršen dan za vožnju po gradu, a danas malo veća gužva, ali nije tako strašno. Što se današnjeg mini koncerta tiče, mi smo se odlučili, s obzirom da igra Repka u Sarajevu, za ove navijačke, da vidimo, dakle, Dubioza ima novu verziju pjesme USA, pa onda imamo novu pjesmu Amela Ćurića, pa imamo i Helen Neyse, pa imamo mi ovih navijačkih, Bog dao. Jedno 3-4 da složimo u jedan savršen blok muzičkih minuta na Hit FM-u.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit, omiljeni

da se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 13, a dnevna oko 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam je prošlo, 8 sati, moj Andrej, uskoro ćemo otvoriti telefone i jedva čekam da čujem kako slušatelji zvuče na našem novom broju. Dakle, u stvari stari broj, ali novi mobilni uređaj, tako da vjerujem da će se to osjetiti i na kvalitet zvuka. Tako da vidjet ćemo ko će biti prvi, a za prvog nagrada. Dobro jutro.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Ne, hajde da probamo sada. Ovo samo kod nas može. 061 010 030, ja mislim da je ovo treća sreća i treći pokušaj. Jučer sam evo zezama s ovim telefonom, ne znamo što se dešava tačno, ali evo ja mislim da sam uspio da riješim problem, tako da molim prvog slušatelja koji je slobodan da nas pozove i da nam pomogne da riješimo ovaj mali problemčić koji nam je nastao. Evo nam slušatelja i to na Viber broju i ja se zaista nadam da je sada ne do telefona, već do reglera. Halo, dobro jutro. Samo malo da vidimo što se dešava. Je li to sad ok? Trebalo bi biti. Samo malo da vidimo što se dešava. Jesam li ja u pravom regleru? Halo, dobro jutro. Ništa nije ovo, evo sad. Dajte nam 5 minuta.

0: sata dok se to ne sazna i onda se rasproda brzinom svjetlosti. Tako da generalno mislim problem je stvarno sa ovim sličicama.
1: Tako da i danas imamo prvo ulaznice za Nikolu Rokvića. Jučer smo ostali dužni razgovor s njim, on će se javiti u 9 i evo sad možemo i razgovarati, sad znamo šta je. 061, ajde da probamo sad stvarno kako zvoni ovaj telefon i kako se to ponaša, da vidimo jesmo li bacili pare ili smo ovdje se malo ponovili, šta? Ono što mi imamo sa našim slušateljima je stvarno jedna nevjerovatna veza puna poštovanja. Dakle, to je odnos, nije samo slušatelj, voditelj, već je to stvarno, mi kad imamo problem, mi zamolimo za pomoć i onda dođu ljudi koji u životu mi vidjeli nismo.
2: I pomognu.
1: Pomognu. A i mi tako, dakle. I sad, hajde ti to objasni nekome.
0: Ja nikad neću zaboraviti kad smo se žalili za žabice.
1: Ajde, žabice su priča, ali jučer je Veda donio odmah svoje 3 telefona i kamo sreće da smo ga poslušali, ne bi bacili pare. Da smo skontali odmah u čemu se radi, ali evo, drugog načina nema. Ajde brzo da vidimo. 061, gospođo Slade, malo čas je probala i to radi, tako da možemo sad da otvorimo telefona. Dakle, vodimo vas na koncert, on je sutra. Nikola Rokvić, klub Koloseum,
0: tako je,
1: s njim ćemo razgovarati u 9.

0: Naš slušatelj Mario je na vezi, ali ode brzo. Dakle, šta je ovo? Sad me ovo nervira, druže. Evo, vjeruj mi.
1: Šta se dešava?
0: Mario zove pa nestade. Je li to do Marija ili do nas? 061-010-030, sad je da probamo to kako treba. Sad smo skontali šta je problem i evo mislim da smo ga riješili. I, dakle, Viber, WhatsApp ili običan GSM poziv 061-010-030 i to je to. Evo imam uključenje, samo da vidimo ko nas zove. Mario je na Viberu, a slušatelj na GSM-u, tako da GSM ima prednost. Dobro jutro, želimo, halo.
2: Dobro jutro, ma nisam, nego sam ja prekinuo nešto, sam u vožnji, pa
0: Aha, evo sad se sve normalno čuje.
2: Ja imam jedno pitanje, ja bi se na koncert, a nemam ko čuva djeca.
0: Pa vidi, Andrej, evo, on se vadi da čuva dijete, pa ono, možemo njemu uvaliti, nek posluži nečemu, dakle, evo.
3: Ništa, Andrej, Boga mi je to preuzimanje odgovornosti za tuđu djecu, teška situacija.
0: Pa nije to tuđa, to su naša djeca, sve su to djeca.
3: Naša djeca,
0: nek se igraju.
3: Imam ja jednu vrlo intenzivnu, Boga mi, ne znam kako bi pored nje to sve izorganizovali.
2: Ja sam nazvao, rekao da se našalim, da mislite i na nas ovih koji nemamo kome djecu ostaviti. Mm-hmm. Ne može svakić na koncerte s djecom, ne može.
0: Ne može, dakle, vidi šta sam ja propustio. Sad ja čujem, Andrej, ne mogu ovo, ne mogu ono, pa kako sam ja mogao sve da stignem? Dakle, što je, druže, organizacija je pola posla.
2: E, da.
0: Tako da. Vidi, što se koncerta tiče, sam će biti super. Jučer smo trebali razgovarati s Nikolom, međutim ovo s telefona nas je izbacilo iz cipela. Ne, samo dok je trajao jutarnji, već tokom cijelog dana smo mi to rješavali. I toliko drame, ja nisam vidio ono običan telefon, ono šta je problem. Ali evo vidiš da može da bude problem. Ono to ti isto ako dođeš kod ovog automehaničara. Tamam, kaže, misliš da je nešto lupa, da si riješio, i onda napraviš krug i vidiš da nisi. Nije tebi žao para, nego ti krivo.
2: Ne samo krug, ti ga ostaviš i on kaže javit ću vam, on javi i ti kažeš dobro radite, onda za jedno dva sata ti kontaš, ono završi, on kaže našao sam još nešto.
0: To nešto je 500 maraka minimum. tako da. Vidi, ali šta je tu je, dakle ako nema ko čuvati djecu, onda uključit ćemo mi live na Instagramu.
2: Eto,
0: fino, uspavaš djecu i gledaš live sa ženom, malo romantike i eto. Tako je,
2: ništa, evo sjedeći neko ko ima mogućnost.
0: Nek si ti nas nazva, evo, glavno sve radi, sad znamo da nije ni do telefona, nije ni do kabla, ali riješili smo problem, što je meni najvažnije. Tako da, hvala tebi, druže, što si se javio, što se koncerata tiče, bit će koncerata, tako da...
2: Naravno.

0: A i djeca će vrlo brzo sama sebe čuvati i nećeš im ni trebati. I bit će ti žao što ih nisi više čuvao, vjeruj mi.
1: Kad sam ja pitao, nedavno sam ja pitao povodom toga svoje svog oca, rekao i tetku, rekao, majke ti, jel vama brzo ovo prošlo što svi govore kako sam ja odrastao i brat to? Gledaj on mene ovako i stika, pa nije baš.
0: Vidi kako kome, kad si kome dosadio.
1: to je to.
0: Ali vidi, ništa, ajde, super je to što mi imamo koga čuvati, to je najvažnije.
1: Tako je.
0: Hvala puno druže, uljepšao si nam jutro, uljepšao si nam dan, mi idemo dalje, 061 010 030, vidi kako je lijepo sad ovaj novi telefon, evo nismo dobili te film, ko da bolje slušatelji zvuče,
2: evo, pa zvuče,
0: ko da su raspoloženiji.
2: Misliš da je onda bilo to raspoloženje do starog, hajmo reći, telefona?
0: Pa ne. Evo i našeg Alberta na vezi, želim dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro, samo da vidim kako radi telefon.
0: E, super. Evo, radi odlično. Telefon. Super telefon radi. Albert je zvao jutros kad su bile ove navijačke pjesme i kaže daj nam Halida sad, kaže. Poljem se širi, reku može, kad Andrej, reku evo samo što on nije kafu napravio pa da zapijevamo zajedno. Poljem se širi, miris Ljiljana, umrijeću u dušu ako si njegova. Prije neki dan u subotu sam tu pjesmu pustio na platou ispred SCC-a jer sam radio tamo, izvlačio ove dobitnike za svjetsko prvenstvo i onda pustim ti ja Halida. Ori se na Marin dvoru, dakle ljudi stali tamo na semaforu, pojačali, otvorili prozore, to ide, to, i nema nas nigdje. Tako da, Alberte, bit će Halid.
3: Daj bolji.
0: Bit će Halid uskoro.
3: Hvala lijepo i nek telefon. Nek telefon radi, Hairli.
0: Hairli, evo ga radi, za 500 maraka, vala, radi odlično.
3: Zapila ti Halda, onako Boga.
0: Tako da, druže, ja sad tebe slušam i mislim na oni 500 što ode juče. Hvala tebi što si se javio, idemo dalje. Ajde sad, ja bih volio da Vedad nazove. Vedad je naš slušatelj koji nam je jučer donio svoja tri polovna telefona. Ja sam stvarno mislio, bio ubijeđen da je do telefona, jer je ovaj bio ono pri izdisaju. Od nove godine do jučer 150.000 Viber poziv, samo Vibera.
2: Da, previše.
0: Samo Vibera, previše. Samo mislim, Vibera previše. Što poruka, što poziva. To su najviše ovi tvoji što glasaju pod 50 puta za Želje.
2: Eto, pa ja sad su oni krivi.
0: Oni.
2: Mm-hmm.
0: Želje je kriv.

0: Tako da, što se sličica tiče, sad smo mi to provjerili, nema više. Dakle, pa nismo mi Panini. Dakle, što imali to podijelili. Čekamo novi kontingent, ja mislim da će u ponedjeljak da stigne. Što znači da, ako možete čekati, možete na spisak. Ja jedva čekam večeras da počne ova utakmica protiv Sjeverne Makedonije, da vidimo gdje smo, šta smo, jesmo li spremni. Ono, to se vidi za pet minuta, imali želje, nemali želje, kako budu osvajali teren i napadali, to će da pokaže kako ćemo igrati na svjetskom prvenstvu.
1: Pa ja rekoh jutros da bih volio da oni daju, ne znam, neku gomilu golova, da nekako sami sebi pojačamo to samopouzdanje. Međutim, u pravu si ti, razmišljao sam ja malo o tome, ne moramo mi sada to
0: nešto. Važno je da si ti razmislio, jesu dobro razmislio.
1: Sto nekakvih, hajde sad.
0: Pa jutros govoriš.
1: Pa ne, nešto razmislio sam, umeđu vremenu nisam sad posvetio sve vrijeme razmišljanju o tome. Realno, koliko god golova da daju, prijateljska utakmica, što ti kažeš, najvažnije je da ono su svi ostanu zdravi, da nema nikakvih problema, da se niko ne povrijedi, da svi fino otputuju na svjetsko prvenstvo. Evo, jučer su dobili naši reprezentativci i diplomatske pasoše, tako da ono, viza im ne treba, fino mogu na velika vrata.
0: Zašto im ne treba viza?
1: Pa za Ameriku, jel, ako imaju te diplomatske pasoše.
0: Nije tačno.
1: Pa, treba im opet viza.
0: Treba viza.
1: Ja, pa kako, ne znam onda šta je fazon sa svim tim. Ja sam konto, ono imaš kao diplomatski pasoš i ti ideš.
0: Jest. Moj Andrej, dakle, mi smo mala zemlja. Mala.
1: Pa dobro, mala.
0: Dakle, mi u stvari nismo, mi nekad, znaš što je dobro kad si mali, ti u stvari ne kontaš koliko si ti mali.
1: Dobro, vjerovatno ne kontamo.
0: Pa ne kontaš, dakle, to, mi smo sad svjetski prvaci u fudbalu, nema nas. Sad zajedno, ako nas ima 2,5 miliona, sad

0: Ti bio popisivač?
1: Ja, i...
0: Dobro,
1: ovaj...
0: Ulazio ljudima u kuće, jeste...
1: Tako je.
0: I, pitao jeste šta si?
1: Sve ona pitanja, full program. Ali ovaj, bilo mi je zanimljivo kad sam uopšte konkurisao na to. Ovaj, bilo je pitanje da li imate prethodnog iskustva na popisu, ako da, onda imaš, no, dosvojiš neku dodatnu količinu bodova, tipa 10-20 bodova, što je vrlo značajna količina bodova bila. Ovaj, i onda kontam, Bože dragi, ko će uopšte imati kakvo iskustvo, s obzirom da je ovo prvi popis jel, u Bosni i Hercegovini, i onda sjetim se zapravo da je u bivšoj državi jel, možda bio isto neki popis kada 91. koje godine, ovaj, i da su tad možda ljudi mogli eventualno steći iskustvo, ali evo ako bude novi popis, ja imam tih 10-20
0: godova. A koji je bio tvoj reon, gdje si, koji si dio grada bilo?
1: Prozor.
0: Prozor?
1: Grad Prozor, tako je.
0: U Prozoru bio?
1: Tako je, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine me je poslala u Prozor.
0: Ti si sretan, ja u životu bio u Prozoru, nisi.
1: Ja sam ti obišao Prozor uzduž i poprijeko, znači znam gdje je svaki kamen u Prozoru i okolo Prozora. Najviše sam bio vremena na planini Proslap, koja se nalazi.
0: Je li bilo neke čudne situacije, recimo uđeš ljudima u kuću i ono što
1: počne? Jeste, bilo je.
0: Ono
1: bilo
0: da se izjašnjavaju kao svemirac ili...
1: Nije, takvih nisam imao situacija.
0: Ninja Kornjača.
1: To nisam imao, to imaš u Sarajevu, Tuzli, Banja Luci, u velikim gradovima. Realno u malim gradovima toga nemaš. Ovaj, imao sam dva čovjeka koja nisu uopšte htjela da se popišu.
0: Dobro.
1: Da sam bio zbog toga i na dnevniku. Bio sam na dnevniku zbog toga.
0: To mora da je neka moja rodbina u Prozoru.
1: Pa nemoj, ne bih baš rekao da je tvoja rodbina.
0: Šta si ti, šta te briga?
1: Pa jedan je bio kao bježi odavde. Ono čak je bio vrlo i drzak i bezobrazan, pa se morala i policija, mislim, ti se moraš popisati.
0: Pa prepoznat odmah čovjek, dakle on vidi da si ti taj koji...
1: Da nisam odatle.
0: No, no i ja da te trebao.
1: Taj recimo što je nije htio da se popiše, on je živio bukvalno na vrhu te planine Proslap. To je Mire, voziš se od Prozora do toga čovjeka recimo 3 sata. Rekao bi čovjek u Prozor, ali 3 sata od Prozora, jel? Pa bilo je onda, bilo je raznih situacija. Bila je situacija, recimo, čovjek živi u zemljanoj kući. Na samom početku te planine, bukvalno je to zemunica, kao što je bilo prije 150 godina i čovjek živi dan danas tako, čuva ovce, bavi se, dakle, stočarstvom. Šta ja znam, generalno, bilo je još različitih situacija. Ne bi sad o tim nekim nacionalnim pitanjima, etničkim i tako dalje, to je, nažalost, evo taj Prozor, reći ću samo ukratko, bar 2013. nažalost, bio je podijeljeni grad, to mi je malo onako bilo, nisam uopšte istekao dojam da se...
0: A dobro, pusti to, reci mi, je li bilo ono da te ponude kafar, učit
1: jeste,
0: nešto?
1: Jeste, sve
0: se pojede,
1: nije bilo kuće u koju sam ja ušao, a da sam ja smio da odbijem da nešto pojedem. U Prozoru, odnosno na tom selu, u selima timu na Proslapu, prave sir iz mješine. Domaći sir iz mješine, to oni se jako ponose tim i sade bijeli luk. I ti ne možeš da uđeš, a da ti to ne probaš. Ako ne probaš, jedna me žena, ja nisam više mogao sada, kaže ona meni, onda izlazi iz kuće.
0: Mm-hmm.
1: I ti moraš da zapravo probaš sve to. Oni su vrlo domaćinski
0: raspoloženi. Puno ljudi tjerali sa vrata, dobro.
1: Pa nisu.
0: Znaš što to govori meni, ali hajde. Pa evo, rekao se te prvo jedan vratio, sad žena te vratila, pa...
1: Jesa, nisam ja popisao dvoje ljudi, ja sam popisao 500 ljudi.
0: Dobro. Dobro, moj Andrej. Idemo kratko na reklami, pa se brzo vraćamo nazad.

0: Mi smo dobili jedan određen dio karata i naš ljud sad kupuje od Italijana koji se nisu plasirali na svjetsko prvenstvo karte.
1: Dobro.
0: Po nekim normalnim cijenama. U Los Angelesu će biti jako puno naših ljudi, a u Sijetlu mislim da će čitav stadion protiv Katara biti ispunjen. To ja imam priliku i da pjevam taj dan u Sijetlu.
1: Ti 18. letiš za Ameriku.
0: Ja 18. letim za Ameriku, jest, nažalost neću, 12. sam...
1: Švicarska je 18. a 24. je Katar.
0: Jest.
2: Katar, tako.
0: Kanadu ću morat gledat u Vodicama na festivalu i onda 18. letim za Ameriku kad mi igramo protiv Švicarske, ali bit ću na utakmici protiv Katara, eto taj dan imam priliku i da pjevam, bit će mi zadovoljstvo.
1: Zvali su te da pjevaš, pazi, to nije mala stvar, ovo, mi u stvari nismo ni svjesni šta smo mi uradili, odnosno ova naša djeca plasmanom na svjetsko prvenstvo.
0: Ovo je više od očekivanog, ja bih da odam priznanje direktoru Spahiću koji je vratio ovu našu djecu kući, koji je pronašao vrhunske talente, naravno Barbarez koji je napravio jednu finu hemiju i simbiozu tu i zadovoljstvo vidjeti momke sa toliko samopouzdanja, sa toliko malo godina. Koji samo kažu da se Boga boje, da se ne boje ni Italijana, ni Velšana.
1: To ćemo vidjeti večeras, jedva čekam večerašnju utakmicu koja će pokazati u stvari kako ćemo mi igrati na svjetskom prvenstvu. Dakle,
0: da ne znam koliko će pokazati, ali ovo je lijepo da su došli da odigraju utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, da ispratimo u jednoj pozitivnoj atmosferi, da im se zahvalimo za sve što su uradili, za ovu državu što ostali nisu baš u stanju da urade.
2: Da, i bit će lijepo vidjeti stadion pun ljudi, 30.000 navijača.
0: Tako, 30.000 prodato karata, vrlo...
1: Da je bilo 100, bilo bi prodato.
0: 100%, 100%.
1: Ja. Evo, dakle, mene od jutros zovu ljudi da slučajno ne znaš da li neko ima, da li neko neće, pa nema šanse, druže, to je otišlo.
0: Ma nema, da su 100.000, što ti rekao, oštampal karata, bilo to prepuno, 100%.
1: Vidjet ćemo večeras, dakle, ova navijačka atmosfera, dakle, tamo negdje oko, nakon džume, dakle, od pola dva.
2: Tako krenut će
1: stampedo.
0: Ide korteo,
1: po gradu, je. Ide se po gradu, dakle, bit ćemo i mi, pratit ćemo, snimat ćemo, idemo uživo i na društvenim mrežama, tako da malo vidimo odakle dolaze navijači, a nema odakle, nisu stigli već od jučer u glavni grad Bosne i Hercegovine, tako da ćemo jedan dio programa posvetiti i tome. Što se tvojih pjesama tiče, sviđaju mi se. Dakle, tek sad si ušao u nekakvu mašinu,
0: Ma jesam.
1: Tebe dugo bilo, dakle, ti si...
0: Nije me dugo bilo, eto sad sam, izbacio tu svoju unutrašnju projekciju iz sebe i krenulo je. Hvala Bogu, ide dobro.
1: Dobre su pjesme, tako da...
2: Ja se radujem iskreno ovom comebacku, da ga tako nazovem, odnosno povratku na ovu našu muzičku scenu. Nedostajeo je Fazlo, malo prije sam komentarisao sa njim. Supruga i ja tako uhvatimo nekog pjevača i onda ga sve slušamo,
1: Fazlo,
2: slušamo,
1: samo slušamo, da slušamo, slušamo. Čim kaže supruga i ja,
2: šta?
1: Izmišljeno.
2: Ma nije.
0: Ili ga sluša, ili ga sluša supruga.
2: Ako sad slušajmo, nek nazove.
0: Sigurno sluša.
2: Nek mi ne dal da ga...
1: Mi smo svaki dan zajedno, znaš. Onda kad počne ovako, ja sam provalio, u stvari kad on preuveličava priču, znaš, on prebaci teret na supruga, u stvari izmišlja. Tako.
2: Ma nije uopšte ta situacija. Dakle,
1: da kaže,
2: situacija je takva da moja kćerka voli laku, jako voli laku. I onda kad ne malo tu mač lake, kažemo mi ode sad laka malo da odspava ili na godišnji odmor ili nešto, onda ona traži dubiozu. Poslije dubioze, treći izbor njen je Fazla. Stvarno jest.
0: Je to dobro, jedan treći. Bronzana medalja, nije loše. S obzirom da je tek 22 mjeseca dijete ima dobra temelje.
1: Ajde ponovo nek ispriča, nisam ništa shvatio. Dakle,
0: ja sam sve
1: počeo je sa suprugom, a završio sa kćerkom. Dakle, ajde sad ti meni reci ko te voli, supruga ili kćer.
0: Treba mu dati nadimak Alibi.
1: On se zaplete, znaš, samo ga prati, pošli.
0: Samo prebacuje odgovornost.
1: Tako je, dakle,
0: na nezaštićene članove svoje
2: političari ovi.
1: A čim neko, dakle, fali on goste, a čim preko vrata, ma kaj, ta će on.
2: Vidi ga, vidi ga, kaže.
0: Pravi se Rajli.
1: Vidim u glave i šta će on. To su naše ovo. A što li je to tako?
0: Ma hajde, ko znaš. Zato što smo besposleni.
1: Ne, stvarno, dakle, to je uvijek, evo, dakle, Sarajevo i 80. i 90. dakle, uvijek taj naš, hajde, dakle, u stvari, mi,
0: A to su bijeli trače, da se ne završi tema kad čovjek ode.
1: Tako da je u raju,
0: u suštini, mi ne mislimo loše ništa, ni o kome, ali eto da kažem.
1: Ako si primijetio, kad si u društvu, niko neće da ode prvi, znaš, jer zna da će biti
2: mahalanje.
0: Pa ja mislim da odasle i počne, da je to temelj za onu sintagmu, u Sarajevu nema zvijezda. Ja mislim da to ljudi rade da se mi ne bi uobrazili.
2: Pa je. Ja sam često čuo kao šta će on ili šta će ona, znam ju ja ili znam ju ja sestru, ne znam, išao sa njom u školu. Kao šta će on meni pričati, znam ju ja sestru, pričam o nekom uspješnom ljekaru na primjer.

0: su ih zarobili. Ma jo, ma nisu, dakle, samo nema ni sunca, ni mjeseca, nemaš više i ovih drugova što si imao i to se razbježi brzo, tako da ovaj...
1: Žene se trude da promijene muškarca, onda kad ga promijene, onda ga ostave.
0: Onda ga nabiju nogu.
1: Tako je.
0: Ne treba i više.
1: Sve hoće da se zabavljaju sa lolom, a kad se udaju, da čita knjige u čošku.
0: E, nema toga.
1: Ne može to.
0: Ne, ne može. Nemoš. Dakle, o, dragi moji muškarci koji ste noženi, nemojte se ženiti uopšte. Dakle, ne treba.
1: Nema potrebe.
0: Nema potrebe. Šalimo se, naravno. Fazla, hvala ti ovako. Ti uvijek kad dođeš, ovaj, uneseš tu pozitivnu atmosferu i ovaj...
1: To znači da sam u zoni komfora, da mi je lijepo s vama dvojicom.
0: Pa vidi, mi se stvarno trudimo. Ovaj. Mi smo jedinstveni.
1: Pa jeste. Ovaj. Ja mislim da se već najslušaniji radio u gradu.
0: Davno bili. Sad smo malo dosadili, ali vraćamo se, dakle, sa svježim temama. Evo jučer, recimo, ovaj, i nevjerovatno je toliko, kakav smo odnos napravili, zato što smo iskreni. Dakle, kod nas nema uvijanja, kako je, tako je. Da ti pjesme ne valju, mi rekli, Fazla, snimi nešto drugo, ovo ti ne valja. A stvarno si donio dvije dobre pjesme.
1: Pa rekao sam kad sam ti poslao demo snimak da ovo nije dobro, ovo treba zategnuti, popraviti. Poslušali smo, zategnuli smo, popravili smo.
0: Oni meni, evo, Andrej ne zna, dakle, ali Fazla kad šalje pjesme, on to radi u pola 12 na večer, znaš, ovo, ja i zasna, znaš, ovaj, kaže, valja li ova, pusti mi malo, ovaj, kaže, ona gasi to, da spava, Marko Stoni, rekao, da,
2: poslao mi Fazla pjesmu.
0: Pita Fazla, kako je, rekao, nako.
1: Jes, rekao,
0: je li tako bilo?
1: Jes, tako je bilo.
0: Nako, ali kad nije gotovo, rekao, završi do ujutru, pa da se čuje.
2: Pa šalju.
0: I puno bolje zvuči nego što sam mislio da hoće. Svaka čast.
1: Hvala puno.
0: Slušaj, Hit FM, idemo na utakmicu zajedno večeras, tako da, Fazla, bio si divan gost, dosta te.
1: Hvala lijepo i pozdrav svim slušalcima.
0: Naš Fazla, naš Fazla je naš gost, dakle, on, ovaj, u stvari Fazla...
2: Ba, on je praktično domaćin.
0: Ti nisi gost, ti si naš. Dakle, ko s nama može ovaj, ovako ujutru razgovarati o svemu, on je naš. Mi ga odmah zgrabimo, kažemo, druže, ti si naš drugi, to je to. Ovaj, a što se pjesama tiče, stvarno su dobre i ovaj, slušat ćemo ih i ne samo ovo ljeto 2026, ovo su pjesme koje su napravljene da traju. Andrej?
2: Ja se iskreno jako radujem i volio bih, kako sam rekao na samom početku negdje, da nam Fazla sve više i više snima ovih pjesama, fali nam te energije generalno u Sarajevu, to je prava, taj pravi sarajevski štimung, pravi sarajevski stil i ovaj... Kad smo pričali prije neko vrijeme, Crvena jabuka ili Plavi orkestar, meni je eto Fazla, mi nekako i Crvena jabuka, nekako mi je sve to, sve mi je nekako povezano, ne znam kako.
1: Sarajevska pop škola.
2: To je to, vjerovatno.
0: Danas smo se kladili neki dan Fazla, ovaj, u 10 kila jagoda.
1: Iz Čelića.
0: Iz Čelića, je Čelinac ili Čelić?
1: Čelić.
0: Čelić, a ovo je Čelinca nisu.
1: Čelinac je kod Banja Luke, Čelić je kod Brčkog.
0: Čovjek zna, druže, ne, mi se brukali govorili da stvarno jesmo, ovaj, Čelinac, ja spominjao,
2: a ono iz Čelića.
0: A ono Čelić.
1: Čelić je uopšte iznad Brčka.
0: Ima gore brdo i kažu, tu, jagode tu što uspiju, to nema nigdje.
1: Najbolje je kod nas. Jagode.
2: Evo i Fazla potvrđuje, znači da vjerovatno jesu.
0: Tako da.
2: Nisam, nije mi bila poznata ta informacija, kažem, više volim trešnje nego ove jagode.
0: Hoćeš opet da se kladiš po 20 kg?
2: Ne znam, sad su trešnje aktuelne.
0: Misliš?
2: Krenule su.
0: Fazla, svako jutro kladimo u nešto. Dakle, evo, Crvena jabuka ili Plavi orkestar, ili ne znam, Željo Sarajevo, ili ne znam, Crne ili plave žene.
2: Sirnica, Zeljanica.
0: Nismo Crne ili plave žene?
2: Nismo, to dozvoljeno.
0: Ajde sad, izaberi. Crne ili plava?
2: Moja supruga je plava.
0: Plava je. Crne je, druže, ne može, ni jedna plavka sa crne.
2: Ma nema,
0: evo Fazla, budi sve.
2: Izgubit ćeš za dvije minute.
0: Prati glasove, hoćeš da
2: za dvije minute ćeš izgubiti. Plavuše su plavuše.
0: Ma nema šanse, daj Fazli da budu glasove. Imamo novi telefon, dakle, prati ovo Fazla, u životu vidio nisi.
1: Ajde.
2: Plavuše su plavuše.
0: Ajde objasni na kvali plavuše zašto.
2: Pa šta imam ja hvaliti plavuše, nema potrebe uopšte da se plavuše hvale, plavuše su plavuše, opšte poznata stvar da su to žene koje su prosto najljepše, najdominantnije, tako je, naj.
0: Dobro, a nešto plavuše inteligencije, nešto ljudi
2: pričaju. A to su bezveze šale, ma to su šale koje, mislim da se više te šale ono i ne pričaju, to su iz nekih vremena
0: vidim,
2: tamo 2000-ti. Vidim,
0: kao vole plavuše zato što su one naivne, znaš, pa ovaj, prolazi im ta
2: priča. Ne bih ja rekao da su, mislim, ko misli da su naivne, oni naivan.
0: Hajde, evo daj mi kroz viceve samo ono, plavuša hoda ulicom i ispadne joj, ne znam, 10 maraka. Ja, mislim, to je taj nivo... A kad si čuo jedan vic za neku crnu ženu?
2: Ja, ide crnka kao i nešto.

0: Ništa nema tih viceva, slažem se. Ima viceva zajedno u kombinaciji plavuša i crnka, ono koje ide
1: plavuša i ide crnka, ni dvije euro plavuša. Dakle, to je...
2: Vidi se da je Andrej mlađi od tebe, ne zna da napravi argument.
1: Dobro, vidi, sad će slušati vidi odlučno, dakle. Idemo do 10, koji izgubi?
0: Ma nemam ja šta braniti, ove plavuše znaju, svi da su plavuše plavuše.
2: Da su viceve u plavušama izmislili crnke.
0: Bravo Fazla, hvala Fazla, evo sad mi je Fazla pomogao.
1: Vidjet ćemo koliko ti je pomogao, dakle, ajde otvoramo telefon, do 10, samo malo, ko izgubi, šta radi?
0: E, ne znam sad.
2: 5 kila trešanja iz Mostara.

0: Češ nešto drugo, hoćeš pitu, nismo odavno nosili pitu ljudima. Izaberi samo da vidimo šta je, neću
1: vidi,
0: da
1: ja pišem plavuše i trešnje, ja na svoje, na svoje vode.
2: Ma dobro, na zvunje, eto koliko je zvunje.
0: Ajde da vidimo za koga stiže prvi glas, pa ćemo skontati šta ovaj ko izgubi mora da radi. Dobro jutro, halo, halo, halo, halo, ko je s vam?
3: Ubiste vi mene, ja ne mogu da radim. moram ovo slušao sam, znaš da su zabranili ono, kod nas onaj, pričao ste o tome, ja se pa preko telefona slušam.
1: A zabranili nas da slušate.
0: Aha, to je u ministarstvu ovam. Rješavamo problem, obećao nam je ministar da će da pusti. Zabranili su jedno ministarstvo fazla.
3: Stvarno.
2: Ne mogu ljudi raditi.
3: Plava čerka, plava žena, dobro do duše, žena se farba.
0: Je li to glas za plavuše? Je li to glas za plavuše, samo da?
3: Ma za plavuše.
0: Kako si me razočarao, druže, jutro se. Ovo ti oprostiti neću.
2: Ovo je dokaz da niko nije savršen.
0: Dakle...
3: Čerka, starija, plava.
0: Dobro.
3: Ova mlađa ide ka plavu.
0: I svi navijate za želju, vjerovatno, je li tako?
3: Naravno.
0: Eto, pa tako je.
2: Znao sam da je problem.
0: Druže, do jutro si mi bio drag. Danas se moram preispitati.
3: 1-0 već.
0: 1-0 već, ali tako je. Ovo je sve što je glasova stiglo za plavuše, to je. Idemo dalje, da vidimo. Dakle, pa vidi, crne žene. Zbog jedne divne crne, pa nije džaba ovaj, ona pjesma, zbog jedne divne crne žene. Zbog jedne, kako ide dalje tekst?
1: Dakle, od kiće slabinca.
0: Tako je, dakle, zbog jedne divne crne žene. Hajde da vidimo da izjednačim pa ćemo dalje. Dobro jutro, halo.
4: Dobro jutro, kratko i jasno. Crno vino, crne žene.
0: Crno vino, crne žene, crne oči. Va druže moj, ti si taj. Hvala ti puno, izjednačili smo brzo. Dakle, ovo je bio ključni glas. Sada ste poveli 2-0.
1: Teška bi situacija bila. Evo.
0: Tako je, da vidimo dalje. Dakle, ko će mi pomoći da pobjedim ovu... Ti si fazla za ove plave, jel?
2: Nisam, ja sam neutralan.
0: Neutralan,
1: vidite, smeđe je fazla.
2: I onaj koji
0: crvene. 1-1, crne žene protiv plavi žena, ko je bolji, ko je ljepši. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, idemo preokret, osjećam ja kako telefon ovaj novi zvoni, ovaj, ovo je glas.
5: Odlično zvoni, čujem ga od telefon.
0: Telefon, čuje se to sam
5: zvoni. Čuje se to sam točno zvoni.
0: Zvoni.
5: A naravno, crno vino, crne oči, tu mu pjesmu pjevala.
0: A, dobro, dakle, pišem drugi glas za crne.
5: 2-1, idemo.
0: Idemo, da ih sateremo danas. I fazla mi vuče na plavuše, vidim ja. 2-1.
1: Kaže, fazla voli smeđe.
0: Vidi, dakle, crne žene, pa to je druže, znaš, one su, ovaj...
2: Kod mene nema diskriminacije, ja volim sve žene.
0: Vidi, crne žene su... One su mistične. Znaš, one ovaj, ne možeš da ih provališ. Ti ovu plavu vidiš, odmah vidiš, sve znaš o njoj. Dobro jutro, halo. Dobro jutro.
6: Jedna drska žena plava, uvijek će biti plava.
0: Jedna drska žena plava, poludila mi glava. Evo jedne plavuše. 2-2. Bože, sačuvaj. Hvala puno, idemo dalje. Da vidimo sad, javljamo se na Viber, odnosno WhatsApp. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Šta je sad, evo, kaže javi se, ja se javljam. Dobro jutro.
7: Halo.
0: Dobro jutro. Idemo brzo glasati, dakle, 3-2 je trenutna, vidiš sad, šta se dešava.
1: Nije, 2-2 je.
0: 2-2 je, jel' dobro?
1: Aha, da.
0: Evo sad zvoni telefon, šta sad ovo zvoni? Dobro jutro, halo.
7: Plavuše, samo plavuše i to je to.
0: A zašto, druže, molim te mi objasni. Ajde, daj mi neki argument.
7: Zato što su specijalne, zrače nekom energijom čudno.
0: Kakvom energijom zrače, molim te mi objasni.
7: Čudno, specifično, neopisivno.
0: Posebno.
7: Posebno, eto kako kaže, posebno.
0: Pa kako, ja to nikad osjetio nisam, ovaj, pored neke plave žene.
7: Pa mora, onda gledaj malo više plavuše što da ti kažem.
0: Pa vidi, sad i da hoću ne smijem.
1: Ne znam koliko bi to bila pametna ideja.
2: Sad je kasno.
7: To je odgovor na tvoje pitanje zašto plavuše.
0: A dobro, to je energija, vidi, energija se ne može vidjeti, dakle, to ono, osjetiš ne...
7: Može se osjetiti u očima, vidiš sve, oči nikad ne lažu.
0: Ma lažu, vjerujem ili da lažu. Lažu, ja sam vidio oči koje, ma slagaše me u sekundi. Dobro, ja pišem ovaj treći glas, nije mi dobro. 3-2, dakle, vode plavuše protiv crnih žena. Vidi, ja mislim da su ipak moji argumenti jači. Dakle, što se stvarno, evo, ja sad mogu nam brojati i halo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Idemo, Nino, ovaj, izvolite glasati, molim vas.
8: Sa plavi.

0: Sa plavim očima, žene sa plavom kosom i plavim očima, to je 4-2, pa ne mogu.
1: Ne sa plavom kosom, sa crnom kosom.
0: A crnom kosom, dakle 3-3, pa bravo majstore, pa bravo majstore, izjednači smo. Ovo je bio ključan glas, dakle ne dajmo da se odlupe, pa nisam znao da ima toliko ljudi koji vole plave žene.
2: Da, mislim da su plave žene generalno, kao i crvene žene, onako
3: malo egzotika. Da su oni besposleni, pa zovu više na telefon.
0: Ma ja volam, to nema šta drugo, dakle, nema nekog racionalnog objašnjenja. Ova tri glasa, ja mislim, to je to što se dobili. Dakle, tri, idemo do 10. 061-010-030, naš je broj, dakle, crne ili plave žene.
2: Da, plave.
0: Izgleda banalna tema, ali nije. Evo, sad ću ja objasniti zašto faza nije. Vidi, kod crne žena, dakle, sve one kad uđu u prostoriju, dakle, nije bitno koliko godina imaju, one su nekako dominantne, one znaju, one su samosvjesne.
3: Višak samopouzdanja imaju.
0: Vrlo su elokventne. Dakle, imaju taj gard. Znaš, Andrej, gard.
2: Dobro.
0: Žena kad ima gard, ona nevidljivo
2: nešto. Pa neću se tući sa njom.
0: Pa ne, gard, mislim, druže,
3: gard. Ne znam, ja bježim malo od tih stereotipa, ja mislim da je to sve individualno, ozbiljno sad.
2: Pa naravno.
0: Ali nije, stereotipi su uglavnom...
3: Ali crne žene izgledaju opasni od plavih.
0: Opasnije, slažem se, evo vidiš.
2: Opasnije.
3: To je moj utisak.
0: Hajde da vidimo, dakle, da završavam ovo. Dobro jutro, dakle, argumente ste čuli, vaše da glasate. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Garave.
0: Garave, žene.
2: Garave,
0: kratko i jasno.
2: Osim, nisam čuo to.
0: Opa, idemo dalje. 061-010-030-43. Ako povedem 5-3, to je to. Dakle, možete motati kablove. Svi vi koji volite plave žene. Evo, vidio sam, ja mislim da su ova tri glasa za vas, u stvari, sve što ima u Sarajevu da će glasati. Jer je toliko banalno pitanje i jednostavno da u stvari... Nema potrebe da se ide dalje. 061-010-030, ajde brzo da završimo ovo, nemamo puno vremena. Moramo i Nikolu Rokvića da provodimo u Beogradu, da najavimo njegov sutrašnji koncert u klubu Koloseum, to će biti sjajno, imamo i ulaznice za vas, tako da brzo poziv, brzo uključenje i brzi glas za, naravno, crne žene. Halo, dobro jutro.
4: Halo,
0: dobro jutro. Izvolite glasati.
4: Za crnke,
0: brate, evo, kratko, jasno, dakle, 5-3, rekao sam ja, predaj Andrej odmah, dakle, predaj Andrej da završavam ovo, 10 je do 10.
2: Da izdam Plavuševa, nema šanse, i da izdam sebe, pa gdje bi sebi to mogao dozvoliti i oprostiti, supruga bi me nazvala,
0: pa
2: bolje mi je da odmah,
0: Dobro jutro, idemo šesti glas za crne žene, negdje. Samo da ja nađem onu pjesmu zbog jedne divne crne žene, zbog jedne, halo, dobro jutro. Utišajte radio, nas slušajte na telefonskoj slušalici, odnosno na mobilnom telefonu. Halo, izvolite glasati.
4: Dobro jutro, Plavo.
0: Plavo?
2: Plavo.
0: A što plavo, molim te mi reci.
4: Plavo, egzotično.
0: Samo plavo, vidim ja, ali vidi sad ovo, evo, ako fazla primjećuješ. Pa, upisali smo glas, mada nisam trebao. Svi ovi koji vole plave, kako su oni... Pazi, 10 do 10, ono je nenaspavano, ono je anemično. Reci muški, brate, plave žene i zato što su najbolje, i daj mi neki argument.
3: Promijenite mi mišljenje. Da zovu da glasaju.
0: Tako je, dakle, ja ne osjetim energiju. Svi muškarci koji imaju plave žene, one su stvari, žene su te plave, iz njih izvukle tu energiju. Dakle, oni jedva na telefon pričaju.
3: Ja slapujem se oči.
0: Koliko je? 5-5 ili?
2: 5-4.
0: O, ba dobro.
2: 5-4 za crne žene.
0: Idemo, dakle, završavati ovo. 061-010-030. Naš je broj da vidimo samo ovo sad, ako dođe ovaj šesti glas za crne žene, da je to u stvari i kraj glasanja i da Andrej opet si izgubio. 10 kila jagoda ćeš da nosiš, samo gdje i kome. Samo da vidimo.

Idemo se javiti, samo da vidimo ko nas zove. Ops, dobro jutro želimo. Hoćemo li završavati ovo? Dakle, 6-5 je trenutno za Crne žene i ja sam našao pjesmu koju sam tražio. Kičo

0: Slabina se u podlozi za zapjeva samo zbog jedne divne crne žene. Dobro jutro želimo, izvolite, u programu ste. Halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Za vas, ali plavo je plavo.
0: A joj, plavo, a što plavo, plavo, jeste li vi plavi?
1: Pa plavo je plavo, ja sam plava i navijam za plavše.
0: Dobro, ima li neki poseban razlog zašto su plave žene?
1: Mislim, svaka žena lijepa je na svoj način, ali
0: slažem se, ja uopšte ne govorim o ljepoti, dakle o nekim karakteristikama da su meni nekako crne žene izazovnije, jače.
1: Pa dobro, svaki ima svoj ukus, naravno.
0: Dakle, stvari u ukusima. Dobro, pišem 5-5. O majko draga, dakle nisam uopšte mislio da će ovo ići u sudijsku nadoknadu, mislio sam da će ovo biti
2: na penale odšlo.
0: Ovo je Boga mi otišlo na penale, ali ja mislim da je ovaj glas presudan. Izvolite, u programu ste, dobro jutro.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Plavo volim, pa makar iz podoka.
0: Majko draga.
2: 6-5 bome.
0: 6-5 povedoše.
2: Priznaj plavše. Poraz, Cocalić, priznaj poraz.
0: Poslušajte ovo.

0: Pazi, ovo je poezija, druže. Ovo je, ovo je evergreen.
1: Iskrena pjesma, desno se
0: čuje. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro.
0: Hoćemo li...
2: Ja dajem glas za crne muškarce i crne žene.
0: Crni muškarci.
2: Neuporedivo jači, snažnije, konkretnije. Najlepše su crne žene. Ima neke inke i šta go glumite, šta go hoćete. Crne žene.
0: Ja sam...
2: Pavučesno mi je onako... Ne, neiskrene, nestabilne, prevrtljive, moj dojam. Moj.
1: Ovo se zove argumentacija.
0: Ovo je prvi put da sam čuo argumente uz glas. I to je ono što tražimo ljudi, da kažu argumente, a ne, eto, što, pa eto, više volim plavo.
2: Da.
0: Ili ona pjesma Joksimovića, šta ću kada volim plavo. I eto, to je jedini argument, nema drugog.
2: Ne, ne.
1: Trebao je dodati Jadran, šta ću Jadran
2: kada volim plavo. Crni muškarac neuporedivo lepši od plavog, crna žena neuporedivo lepši. Crni muškarac stabilniji, jak, crni muškarac mi je pojam.
0: Mhm. Vidi kako ja sam porastao jedno 10 cm. Jesi vidio kako porastao?
2: Moj muž je crn. Ja znam da ste vi crni i moj muž je crn. Plavi su mi onako, onako, ne volim plave uopšte, ne.
0: Da vidi fazle što nisu. Se ovaj, što se istopi.
2: Nisu konkretni, nisu plavu, ne, ne udaje mi neku sigurnost plav čovjek, ne.
0: A, i
2: crni muškarac je stabilan.
0: Onako stabilan, muško, brate. Slažem se, potpisujem vaše argumente.
2: Kad kažete nešto, i vaši argumenti meni se svako jutro sviđaju, imate identične argumente koje ja imam. Ne znam šta ste u horoskopu, ali toliko slično, neverovatno.
0: Ja sam ovan u horoskopu i podznakovan, dakle,
1: ja,
0: tako tvrdo,
1: ja dupli ovan.
2: Ali imate takve argumente svako jutro da... Znate kako pobijate kolegu? Svako jutro. Ali on pokušava da se izvuče, svaka mu čast.
0: Svaka mu čast njemu na ovom trudu. A to što su mu tanki argumenti, to je nešto drugo. Vi ste meni uljepšali jutro i hvala vam na tome. Ja bih samo volio da znam vaše ime, samo da znam s kim smo razgovarali.
2: Katica Tanasić.
0: Katice, hvala vam lijepo. Hvala lijepo.
2: Molim, prijatno.
0: To je, dakle, vidiš ti, moj Andrej, dakle, argumenti. A ne samo što, pa eto, nako. Da vidimo dalje. 6-5, je li?
1: 6-6.
0: Otkud mu šesti glas? Je li imao faza? Priznajemo ovaj šesti.
1: Znaš što je rekao u plavo, pa makar...
0: Znaš šta, on ovaj, on zna ovako, znaš, ovaj, da upiše nepostojeće glasove. Halo, dobro jutro. Idemo.
3: Da znaš kako je radilo se nekad ko konobar pije, onda samo ne dodaš ono...
1: Srta više manje, neće se primijeniti.
0: To su te iz sloge. Dobro jutro, u programu ste, halo.
4: Dobro jutro.
0: Idemo ovo privoditi kraju.
4: Crne su opasnije.
0: Jesu. Što jest. Prvo, puno su ovaj, ove plave žene, ja cijenim, poštujem, izuzetno, ali što se onako nekih tih karakteristika tiče, crne žene, brate, ona kad te pogleda, sasjećate pogledom, ti si gotov.
4: Jesno.
0: Eto, dakle, 7-6. 7-6, druže.
3: Ali ja ne znam...
0: Ja prekidam ovo, dakle, fazla je da mi proglasimo pobjedu i da

0: Treba vlast pobjedu da se završi ovo.
1: Da se završi ovo, ode ovo sad, možemo do... Možemo do ovaj narednog poziva. Dobro jutro, u programu ste, halo.
2: Hajde da ispoštujemo Emira do 10.
1: Do 10
2: serije da nekako, ma jeste, da, onaj serije, nego prije nego što dam glas, hoću da kažem da Andrej u posljednje vrijeme stvarno bira pogrešnu stranu. Ja sam ona Andrejova podrška i uvijek sam na njegovoj strani, jer sam ja ovan i znam kako izvlačim argumente i znam koga Andrej ima s druge strane. Međutim, Senida protiv Doris, pa onda sad još Željo protiv Sarajeva, evo sad Plavke protiv Crnih. Mora Andrej malo ići u kontru.
1: Mora se popraviti, mora se popraviti. Dakle, za Crne glas ide, to je osmi glas.
3: Ali kako bi ja glasao za Crne žene, na primjer, ili zastupao to, a moja supruga je plava.
0: Valja kući otići.
1: Ostaće
3: me. Uopšte nije objektivno. Mislim, hvala gospođi što ona podržava i dijeli mišljenje prije. Evo sad ne dijeli više u zadnje vrijeme. Ali evo, supruga ne sluša dobro, sluša se Nidu. Mislim, šta ću ja sad?
0: Senida je crvena.
1: Dobro jutro, halo. Halo, hoćemo li ovo privoditi kraju? Mislim da je ovdje...
4: Nećemo. Imam jači argument. Supruga mi plava, pa moramo da plava.
1: Pa je li to moguće da je to jedini argument koji...
0: To je strah, to nije argument.
1: Vi ste pod pritiskom. Ja ove glasove...
3: I onda kažu crnke opasne. Pa vidite šta su nam plave žene uradile. Utjerali nam strah u kosti.
1: Pa to je, znači, one su... Evo, sad bi ja nešto rekao. Koji je ovo glas?
3: 8-7.
1: 8-7, druže, hvala ti puno. Sretno da ti u životu, kad si već zaglibio. Šta da ti kažem? Sretno. Ono, znaš, kad rudari krenu u rudnika, je sretno. Tako i mi tebi sretno kući danas. Hvala puno, dakle, 8-7. Ajoj, dakle, hajde da završimo, dakle. Ja bi predao, Andri, da motamo kablo, evo i 10 sati. Da vidimo ko nas zove i da vidimo hoće li ovo biti kraj, dakle 8-7, dileme nema.
2: Jutro. Jel se čujemo, imam ja jedan argument, ali i tehničke prirode.
1: Izvolite.
2: Uglavnom crne žene, kada se farbaju u crno, uglavnom su one tamnije puti i tamniju kosu imaju, pa im je onako lako svaki mjesec prekriti izostak. Ali ove plave,
1: dobro,
2: one su često tamnije. I onda zamislite tu upornost, svaki mjesec ići na farbanje ili se sam farbati, izvlačiti te izrastke i blejhati, šta sve ne treba raditi tu. Tako da ja mislim da su plavke jako uporne žene.
1: Dobro, uporne, jesu uporne, što je, uporne su, to priznajem.
2: I potrudit se i uraditi šta god treba samo da dođu do svog cilja, odnosno plave kose, a onda bude problem jel ta plava malo na bijelo ili je na žuto ili treba to sve ucicati.
1: A znaš šta je najgore sa plavim ženama? Kad sad u modi su ove crtane obrve japanske, znaš, i te obrve su crne, a ona plava i ti nju kad gledaš, ona ne daje gledati u sebe. Sve ti gledaš one obrve po ukosu, pa u oči, pa...
2: Pa vam nije jasno, eto, još vas zbune.
1: Pa zbune vas. Je li ovo deveti glas za crne žene, samo da...
2: Nije, ovo je za plavuše, za njihov trud i radi, koliko one ulažu.
1: Bravo,
0: trud se nagradio, konačno.
1: 8-8, dakle...
3: Bravo, bravo.
1: Hvala lijepo, idemo dalje, evo, dakle, pošteno, dakle, ja priznajem 8-8 i... Misli da je ovo sad vrijeme da se okrene tamo gdje treba.
3: Tu smo mi negdje.
1: Poštovani slušatelji, ako vam išta značim...
3: Dajte ove za crne ove žene.
1: Idemo završiti ovo onako kako znamo, da ovo bude...
3: Ajde, hajde, glasajte za crne žene, hajde.
1: Nemoj, dakle, evo, dakle, čekamo to da bude pošteno. 061-010-030, naš je broj, i da vidimo hoće li to biti onako kako smo i pretpostavili da će biti. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobar dan, crnke uvijek.
1: Crnke uvijek, hvala velika, to je deveti glas i evo sad da zaokružimo na 10 i da onda završimo naše današnje druženje. Uvjerljivom pobjedom, dakle, nije bilo, neće biti penala, u stvari ne znam, možda bude 9-9 i onda penali, Bože sačuvaj.
0: Bude 9-9, to glasno.
1: I ko će presuditi ovo? Dakle, 061-010-030, čekamo taj 10. glas da zajedno sa našim Krunoslavom, Kičom, Slabincem završimo jutarnji program i ovo će biti hit dana. Na svakih pola sata Kiču. Ide novi fazla, pa Kiču.

0: Novosadsku na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Nakon sunčanog jutra i tokom dana u našoj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 25, a trenutno je 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

bilo ravno onome kad je stariju parkirao u bašću u jugu 45. Skupio se Savkom Šiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u granat po još logistiku.

baš će čuo glasove momo Franjo, daj dža mir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz umjerenu frekvenciju vozila. Vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: I nakon vijesti i aktualnosti u 13 za ovaj 29. majski dan na Hit FM-u idemo mi u novi zajednički sat i nastavljamo uz novu pjesmu Amela Ćurića.

Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 21. maja do 3. juna. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Idemo dalje, 14.07, pratite program Hit FM Radija Sarajevo. Mi smo, Andrej, jučer obećali našim slušateljima da ćemo razgovarati sa Nikolom Rokvićem. I evo, konačno smo ga dobili, on sutra dolazi u Sarajevo. Najavio je sjajan koncert tu kod nas u Komšiluku, Koloseum klub Sarajevo. Onaj prelijepi kabaretski prostor bit će ispunjen do posljednjeg mjesta. Nikola, želimo ti dobar dan i dobrodošlicu u naš program.
1: Dobar dan i bolje vas našao i veliki pozdrav za sve moje drage ljude u Sarajevu.
0: Ja ne znam kad si ti imao zadnji put koncert i nastup u Sarajevu i ne mogu da se sjetim nešto.
1: Uf, to je nešto davno bilo, to je Aqua je bila, čini mi se.
0: Pa to je bilo...
1: Ali ima to, ima jedna deseta, kako ne, ti 15. godina, da. Tako da se radujem druženju, nekako meni je i karijera počela i sa Sarajevom i kada sam došao, prvi kad sam nastup imao u jeste, ali sam i taj nastup koji sam kod Harida Bešlića kada imao koncert 2007. godine u Zetri punoj, tako da me on izveo, ja sam otpevao Moj Dilbere i nekako tu sam se prvi put upoznao sa Sarajevom i od tad mi je onako baš jako krenulo lepo.
0: Dakle, od tad traje to, ta ljubav i prijateljstvo između Nikole i Sarajeva. Za tebe kažu da si jedan od najboljih izvođača bosansko-hercegovačke sevdalinke. E, je li to tebe tvoj otac učio ili kako si ti uopšte otkrio sevdalinku?
1: Pa znaš kako, hvala na tom komplimentu, mislim da ima još ja da nekako vremena da učim i da dođem

0: nađem blizu mog oca koji je, verujem, posle Safeta Isovića jedan od najboljih interpretatora Sevdaha i nekako mene je Marinko učio od malena i uvek mi je govorio da je najbitnije za nas pevače ovde da naučimo tu bazu i osnovu, a to su dalinke, to su te starogradske pesme, to su romanse, izvorna narodna muzika, i kad znaš tu neku bazu, kad imaš, nekako onda sve ostalo ovde je lakše. Tako da ja sam učio pevanje na tim pesmama i stvarno ih onako osjećam na najlepši mogući način.
1: Ja imam kolegu, zove se Andrej, znaš, s njim radim u tandemu.
0: A to nešto kontrira, stalno.
1: Stalno on meni nešto kontrira. Ja kažem, hajde na broj tri pjesme Nikole Rokvića, on počne, eto, nije mi nešto, oprosti moje mladosti, pa bolja mi je možda željo moje, ali moja žena voli med i slatko grožđe. Ja šta god da kažem da valja, on u kontru. Tako da on ima jedno dobro pitanje sad.
0: Tu je negde u pravu, bez veze, oprosti moje mladosti. Oko 20 godina stara pesma.
1: Ali nevjerovatno, one kao da su izašle jučer. Prvo što se još uvijek pjevaju, aktuelne su u klubovima i ovi klinci danas koji imaju, ne znam, 17-18 godina i koji izlaze, oni slušaju Nikolu Rokvića i upravo te pjesme se pjevaju.
0: Jeste, meni je nevjerovatno da eto svaka generacija prolazi kroz te pesme i nekako su uvijek nove i ja kad ih pevam kao da su eto skoro, kao što si rekao, izašle, tako da mi je puno srce i radujem se da smo eto uspeli da nekako napravimo te neke dobre pesme koje su za sve generacije.
1: Nikola, mi te zadržavati nećemo, dugi put sutra za Sarajevo, dođi nam spreman, raspoložen. Večeras naša fudbalska reprezentacija igra prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije. Grad je prepun, očekuje se preko 30.000 navijača koji će ispratiti naše zmajeve na svjetsko prvenstvo. Hoćeš li navijati za nas? Kakva je situacija u Beogradu? Bravo. Šta kažu? Ja znam, imam dosta prijatelja koji kažu samo Bosna, ništa nas drugo ne zanima.
0: Kako ne, obradovali smo se kad je Bosna, još kad je pobedila Italiju, stvarno, svi ćemo navijati i navijamo, eto, srećno večeras, to je neko zagrevanje, pa eto, gledat ćemo vas i navijati na svjetskom prvenstvu.
1: Svi sutra, dakle, pobjedimo večeras, pa slavimo onda s tobom u Koloseum klubu sutra na večer, može?
0: Tako je, a u ponedeljak izlazi i moja nova pesma koja je snimana isto, spot je sniman u Sarajevu, tako da eto, lepih nekih stvari.
1: Bravo, jedna čekamo da čujemo pjesmu, obećavam da ćemo imati premijeru u našem programu, a mi se vidimo sutra na večer u Koloseum klubu.
0: Vidimo se, svako dobro želim, pa eto, da se zajedno lepo provedemo i proslavimo i sve te neke lepe stvari koje nam dolaze.
1: Hoćemo, Nikola, hvala ti velike na ovom razgovoru, vidimo se sutra na večer u Koloseum klubu. Eto, vidiš, Andrej, ja sam rekao, Nikola je fin momak, on je onako kulturan, pristojan, dečko koji prvo zna da pjeva, drugo velika je zvijezda, treće voli ga ljudi, šta hoćeš više?
2: Neću ništa. što sad bi trebalo ko naše posarajevski pravo, jel, da ga otračamo fino, s obzirom da više nije u programu, ali nećemo, sjajni. Mislim. Nikola je dobar momak, mislim ipak da je njegov tata malo bolji pjevač, Malkice bolji, ali...
1: Vidi, Marinko je legenda. Znaš, to je imao sam jedne prilike razgovarati sa rahmetli Halidom Bešlićem o tome ko su najbolji pjevači Sevdalinke i ono što je Halid rekao, Marinko ima svoje posebno, ajde Safet Isović, ovo je naša legenda, ali Marinko je stvarno bio prvo gospodin čovjek, drugo pjevač.
2: Ja moram da kažem da iako sam praktično odrastao na zabavnoj pop muzici, posebno exiu muzici, mama moja je jako voljela Marinka i taj njegov Sevdah koji je on pjevao. I pored Safeta Isovića, baš je zanimljivo da je to Nikola sad spomenuo, Safeta Isovića i Marinka, i ona je uvijek tako govorila, njih dvojica, oni su prave Sevdalije.
1: Dobro, ajde da vidimo imali još Sevdalija. Dakle, nudimo vam 2x2 ulaznice za sutrašnji koncert Nikole Rokvića, Koloseum klub, broj telefona 061 010 030, dva brza uključenja i to bi bilo to sa ulaznicama. Ćemo završiti za, jedan minut. Samo pozovite, ostavite svoje podatke, bit ćete na spisku za sutrašnji koncert. Ja mislim da će Nikola nastupiti tamo negdje od 22 sata.
2: Tako obično počinju koncerti, a i u Koloseum klubu, pa mislim realno kud i ranije bi da, u 8 je možda i prerano, 10 mi je taman iskreno za izlazak, posebno u Koloseum.
1: Još ako te žena pusti, ajoj. Ajde može i na Viber, pošaljite samo ime, prezime, na Viber broj 061 010 030 i vaše, dobit ćete od nas potvrdu, a svakako sutra se na

0: E, Amina, Hanžić ide na koncert Nikole Rokvića, evo i njoj smo dobili karte i šta da vam kažem, ljudi. Vidimo se sutra na večer. Večera svi na utakmicu ili uz reprezentaciju putem malih ekrana. Mi jedva čekamo da utakmica počne. Samo da vidimo formaciju kako ćemo igrati. Imale energije su nešto novo. Ono, ako napadnu od prve minute, vidjet ćemo želju. Dakle,
1: pa ne znam, selektor je jučer na preskonferenciji rekao da će probati sve igrati.
0: Znaš šta mi se ne sviđa samo. Dakle, ono, ok, sve kapa dole što su da plasman. Ali one frizure, ono, farbanje u plavo, nešto. Mislim,
1: ti pramenovi to.
0: Pa, nije mi to nekako.
1: A to je bilo moderno tamo početkom,
0: dakle,
1: 2000-ti,
0: ja sad opet vratimo. Kod muškaraca ne mogu da vidim su tetovaže i te pramenove, ono, ofarbanju plavo, mislim.
1: A dobro, šta to su, novi trendovi u modi?
0: Ma, nije, ne znam.
1: Ja vjerujem da evo sad kako su, kako je Kerim Alajbegović postao miljenik, posebno mlađe publike, mlađih gledatelja, ja vjerujem da ćemo mi imati dosta šatiranih, prošaranih,
0: evo,
1: kako i već ne,
0: dječaka. Evo, dakle, ulaz naplatne kućice u Vogoši, osjeti se pojačana frekvencija vozila, dakle, počinju gužve.
1: Biće gužve sve i dok utakmica ne završi. Sigurno.
0: Rano je, tek je 2:15.
1: Tako je. A zamisli
0: šta će da bude za sat, dva.
1: U haos će biti u 4 sata kad se ljudi budu vraćali kućama. Mislim, generalno prvo je to samo od sebe haos, ta špica, jeli? A plus ova reprezentacija, pa došli su i naša dijaspora je došla da isprati reprezentaciju, pa došli su gosti iz zemalja regije, iskreno gužva.
0: Da, vidio sam dosta naših, odnosno, automobila sa slovenačkim registarskim oznakama, ali ono zastave Bosne i Hercegovine, dakle dosta Slovenaca, njima je najbliže bilo.
1: Pa realno, šta mislim, to par sati i eto te, tu si nazad u Bosni.
0: Dobro, ljudi, sretan vam večeras na Nikolu Rokvića sutra i šta još da kažem, uživajte u vikendu.

0: Straža minus 1. Beba Kids.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.

0: CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Dobar dan, dragi moji, dobro mi došli. Petak nam je. Petak je, sunčan je dan, pa može li biti bolje? Vikend je pred nama, također sunčan, idemo ga iskoristiti na maks. Ali prije toga da završimo ovo radno vrijeme i ovu radnu sedmicu i ove saobraćajne gužve koji su pred nama, a danas su baš aktivne u užem centru grada. Zašto? Pa zna se, igraju naši zmajevi prijateljsku utakmicu večeras na Koševu. O tome ćemo kasnije, prvo dobra muzika. Dobro mi došli.

0: Svrati u Biofanu Aria Molu na trećem spratu i uhvati gluten free ritam.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Svjetska muzička senzacija Billie Eilish stiže na veliko platno Cineplex Kina. 28. maja doživi Hit Me Hard and Soft, The Tour, jedinstveni koncertni spektakl snimljen u impresivnom 3D formatu uz viziju legendarnog Jamesa Camerona, reditelja filmova Titanic i Avatar. Osjeti energiju koncerta, atmosferu publike i najveće hitove Billie Eilish kao nikada prije. Glasnije, brže i spektakularnije nego ikad. Ulaznice su već u prodaji. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, 28. maja. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Bivševića koji na levoj strani i Bivšević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol!

Gori noć i Goran Karan, ma ima da gori noć kada završi utakmica sa Sjevernom Makedonijom. Jeste da je prijateljska, ali rezultat je rezultat. Pogotovo ako bude u našu korist, a sigurna sam da hoće biti. Toliko dobre energije će biti na stadionu Košova. Evo, rekla sam malo prije sve

Pola šest nam je, sluša se Hit FM, a šta drugo da se sluša, i iščekujemo željno večerašnju utakmicu Bosne i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, koja se igra na stadionu Asen Ferhatović Hasen na našem Koševu od 20 sati i 30 minuta. Bukvalno je danas cijeli dan pomama za dresovima, novim, starim, sasvim je sve jedno, velike su gužve i veliki redovi pred prodavnicama da se dresovi kupe kako bi svi mi mogli podržati na dostojanstven način naše zmajeve večeras na stadionu Koševo. E pa, iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine su obavijestili navijače da će se novi dresovi zmajeva moći kupiti ispred stadiona. Ispred istočne tribine stadiona bit će postavljeni štandovi zvaničnog šopa reprezentacije zmajevi.ba, gdje ćete od 16 do 20 sati i 30 minuta moći kupiti dresove reprezentacije Bosne i Hercegovine i ostalu navijačku opremu. Ovo je super! Ništa, bit će veća gužva nego na stadionu. Kad utakmica treba da počne, tamo na stadionu nikoga, svi smo ispred, čekamo u redu da kupimo dresove. Šalu na stranu, iskreno, evo, ovo je zaista super potez Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Vidimo se večeras, plavo, žuti, žuto, plavi, nek se pjeva, nek se slavi.

0: olix.ba.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

malo tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija, da nisam ja za te. Tog sam dana tebi došao ja, osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija,

Prah se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu?